Jeg tog livet vang til mig mot her sejret ystervani. Bilou du in, ja bilou paikastani. Katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä. Vai minä pakeni.

ystäväni, pois heittänyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan.